0: mat Shawn Ryder a Rosie Wilson der. Geschwen Feirel bis 12, huelet oder loset sinn. Wéi de Strokes den Album Is This It publizeiert hatten, ass Dachterbund vun hirer Karriere lasgetrippelt ginn. Als Game Changer fir de Rock war hier Plagg op Nummer 2 vun den Albumcharts an a grosser Diskussion, an et gëtt do onderem eng Geschicht. Dat se as de mar klemmer.
1: Take It or Leave It wär de lachten Titel sinn, de mir andersem Revue passéiere vum Strokes Debüt Is This It lauschtrewëllen. Dei Took It kann e esoen Weltrezeptioun vun Is This It war kanon. D'Idee vun engem neie Vintage-Rock huet den Esprit vun der Zäit getraff an Strokes ruckzuck zu grosse Starre gemach. Déi allerdings hu mat Apathie op hire Suchse reagiert, op den sinn a puer méi Virdrunne so gehofft hatten, an hir egen Authentizitéit a Frohgestalt gesinn. Wann en so gehypt gëtt, dann ass en natürlich och zielscheu fir Kritik, an so et presst Strokes als Kammer vu Reichen duergestalt, a ganz vergiess, dat se hir Famill, hir Abechtswelt an alle Unterstützung hatte missen Hanner ze schlussen, fir sech Jore lang Live-Circuit Fangre steif ze spielen. Den Degum am Label ass iwwergens so weit gangen, dat Strokes net gewacht hun hiren Egenen ze grinnen, mat engem vun denen aflossreichsten Debüalbe vun allen Zeiten ënnert hirem Rim kontatiunëmme gut goen. Sot mir awer wéi eng aner Plack vun de Strokes ken Dir. Angels vun 2011, Come Down Machine vun 2013, war ja, dann Gratulatioun, Dir sit Fans. De Strokes hir Neublock, Reality Awaits, kom iwwergens die lascht vore raus, as ich verbënd Country Vibes mat Autotune stimmen, ouni zuviel no Shania Twain ze klingen. Lauscht der trouwech ran, mi fitécht, de versprochenen Track, an de passt gut bei des Plack Take It or Leave It.

0: 10,7 Trafikinfo mam ACL.
1: Aktuelle Majus de Chantier op der A13 am Tunnel Markusbiersch. Den Trafik lebt hei ob enger Spur an all Richtung. Radio 100,7, das 12 Woche.
0: 100,7
1: Damit das Panorama präsentiert Sophie Schröder.
2: Gudemëttech, an der Affaire Fola mussen féier Personen dorënner de Gérard Lopez firun Gericht, dat 11 Joer nodem seng Dinossessioun wéinst Finanztransfere gouf. D'Stëmp vun der Strooss kriet den neue Präsident, den Arnaud Bosch, ersetzt den André Dubos. Iwwer 40.000 Migranten sinn an de laschen Deeg op der Nordafrika-Exklave Ceuta ukom, die Sponger méi soll sur Plas zum Ersatz kommen. An och den asiatsche Fußball-Dachverband AFC stall sech lo géint der FIFA hier Investorplan. An der Affaire iwwer Finanztransferen tschent der Ascher Fola an der Fréierer Formel 1 Ekip Lotus steet lo fest, datt et zu engem Prozess kënnt. Féier Persoune si viséiert, dorënner Geschäftsleut Eric Lux an Gérard Lopez, Detailer vum Jean-Claude Frank.
3: Die Féier musse se schwenst dem Virwurf vun engem Faux intellektuell fir u Gericht verantworten. Dat huet de Justizsprecher Henri Eiper seis op Nofo konfirméiert. Die drei Seance si fir Mitte Dezember dëst Joer ugesat. Dëse Radio hat fir un 11 Joer gemeldt, dat Membre vun der Fußballföderation AVLF eng Denonciation bei der Justiz gemacht hatten, wennst dem Verdacht op Geldwäsch an Abus de Biens Sociaux. Bei Iwerprüfungen vum Reviseur PricewaterhouseCoopers war e suspekten Don vun der demolescher Formel 1-Ekip vun den Investisseuren Eric Lux a Gérard Lopez opgefallen. Eise Source no hat Lotus erwähnt, dem Lützebäuer Fußballclub am Joar 2014 ungefähr 2 Millionen Euro überwiesen, Tvola hue zu en Dono und Gérard Lopez an und Gesellschaft Links Investments Limited vom Eric Lux zu Hongkong transferiert. Die Féier ugeklot musse sech fir un enger Chambre korrektionell, wennst dem Reproche vum Faux intellektuell verantworten, a riskéiere maximal 5 Joer Prison. De Virwurf vum Blanchiment gouf net zréck behalen. D'Enquête huet lang gedauert, an d'Défense huet all hir Moyen genutzt fir d'Virwurf ze widerleen. Nodems e Recours en Cassation den 21. Mai dëst Joer verworf gouf, kënntet elo zum Prozess, so de Justizsprecher. Fir o Gericht steen iwf den Investisseure Gérard Lopez an Eric Lux ore fréieren Tresorier vun der Fola an e fréiere Komitésmember vum Fußballclub. Bis zu engem Urteil gëlt Präsomption d'Innocence.
2: Bei der ASBL Stumpf vun der Strooss kënntet am Verwaltungsrot zengem iwwerraschende Wirslunder spëtzt. Den André Dubos, den 2 Joer lang Präsident vum Conseil war an zanter 20 Joer drauf vertrueden ass, huet seng Demissioun agereicht. De Conseil huet moin unanim den Dr. Arnaud Bosch als sein Nofter 20 Joer drauf vertrueden ass, huet seng Demissioun agereicht. De Conseil huet moin unanim den Dr. Arnaud Bosch als

Missionioun hai fir d'éischte musikalsche Programm mat Musik als nacht zejoren. An duno begleetienech dann noch duerch de Programm gut NRW vun 2 bis 6 nemmen hai om 100,7.

Dat wo Arlo Parks mat Eugene. Wat mat iwwer hab den Sonden? Dun du Tipp firch? Am Norde vum Land, en interessanten Tipp. Detailer direkt no Don Piano.

Et doch ke wert de Leiit ze wënschen firre Geburt ze wann ze net héieren. Anscheinend wat Schascha eng Funkloch. Di wat bestemmm doch schon eng eng Funklach. Allen an den Funklacher.

0: Dëse Summer wëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80 de scheinste Summer,
2: die scheinsten Dekad.
3: 100,7 Ghost 80s,
4: de ganze Summer über.
5: Hello, this is Talk City for you.

0: Dëse Summer hëll mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir vullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pioneier.
1: 100,80, de schenste Summer,
2: die schensten Dekad.
3: 100,7 Ghost.

Hue der Hauptstadt vu Bosnien an Herzegowina Indexi mat Sanjam eremen op Lëtzebäech e Liebeslied ass dem Herze vu Sarajevo ass dem Joer 1947.

Shallow Akrobata mat Postbank a Skapunknummeren, de kroatisch Haustor ëllo mat skriwen Isalajni Imena, eng prigelt New Wave Band aus den 80er, obwohl se immer viel méi agemischt huet an ihr Musik, wéi die meeschte Bands Inspirationen nämlich vun Reggae, Art Rock a viele Männeren.